0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam. Är du redo för en riktigt kul utmaning?
2: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
1: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
3: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
4: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
5: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
6: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
7: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
8: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
9: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
10: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
11: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
2: din grusleverantör.
3: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
4: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
5: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
4: Och priserna då?
5: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
4: Välkommen hem till familjen Åkesson.
5: I Götene, Lidköping och Mariestad.
6: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
7: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
9: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
10: Hej, det här är Tedo på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Så här låter det i fullmäktige när 28 miljoner grävs ner utan nytta. Stoppa slöseriet med våra skattepengar.
13: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
4: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
8: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Så här låter det i bildningsutvecklingsutskottet när man pratar om värdeord istället för kunskapsresultat. Barnens framtid ska inte vara otydlig.
11: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
12: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
13: Men wow, vad mycket tyger.
14: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
4: oh yeah! Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på More Than Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både vän och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar dig en riktigt skön sommar.
7: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
8: Den 27 juni fylls Jo Stadspark av musik, gemenskap och hopp när Rock mot cancer går av stapeln. 12 band under 12 timmar, god mat, aktiviteter för stora och små och en stämning du inte vill missa. Det bästa av allt, alla artister och volontärer medverkar ideellt, så varje krona går direkt till Barncancerfonden Västra. Rock mot cancer i Jo den 27 juni. Låt oss rocka för barnen.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Och här kommer en nyhetsuppdatering. 3 iranska oljetankrar har passerat genom det område i Persiska viken som tidigare varit blockerat av den amerikanska flottan. Enligt maritima underrättelseföretaget Tanker Trackers fraktar de 3 tankrarna omkring 4,8 miljoner fat iransk råolja. G7-länderna lovar att fortsätta sitt stöd till Ukraina samt att pressa Ryssland ytterligare i form av nya sanktioner. Det säger de i ett gemensamt uttalande i samband med toppmötet i Frankrike. I Vietnam har över 400 katter räddats från en kriminell grupp som specialiserar sig på att stjäla och samla in katter. Polisen i Ho Chi Minh har gripit 9 personer. Enligt organisationen Human World for Animals uppskattar man att 5 miljoner hundar och 1 miljon katter stjäls och slaktas i Vietnam varje år för att sälja köttet. Under natten har Lionel Messi inlett jakten på ett nytt VM-guld. Messi gjorde alla 3 målen i Argentinas 3-0-seger mot Algeriet. Och han blev även historisk som den första herrspelaren att spela i 6 VM-turneringar. Och Erling Haaland blev hjälte i Norges första VM-match på 28 år när de vann mot Irak med 4-1. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Under morgonen blir det klart väder, måttlig vind och temperaturer från 11 grader. Under dagen väntas växlande molnighet och temperatur som mest mellan 19 och 24 grader. Och till kvällen så blir det lite mera mulet, måttlig vind från sydväst, lokala skurar och ner mot 14 grader.
3: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: On top, up, up med Jacqueline här i Radio 3B. Jag sitter fortfarande här. Jag käkade fläskfilé igår till lunch. Och alltså, jag har ju egen tandborste, jag ska inte säga det. Men den där jädra fläskfilén har fastnat i, jag har en sån här krona höger fram. Den sitter fortfarande kvar. Jag tror nästan att jag får ta till näbbtång eller någonting och dra ut den där.
1: Hörru du, det låter inte roligt. Du får väl liksom, det finns ju hjälpmedel att köpa på de här fina medicamentbutikerna. Vi har ju två stycken nära, så att kör på det, tänker jag.
0: Ja.
1: Be om hjälp, ja, eller ska jag hjälpa dig? Ska jag stoppa in huvudet i din mun precis som det tandläkaren gör, och så kan jag fixa?
0: Och så kan du räkna det. A4, B5, B6, B12, karies på B. Vi får köra lite med den här, det heter ju inte liksom borrmaskin, det heter ju säkert något annat där.
1: Nej, men alltså jag kan nog ta med mig den här lilla drämmen och fixa liksom och slipa lite, tänker jag. Det kan vi, alltså litet munstycke på bara, så kan vi nog lösa det här tillsammans.
0: Ja. Nu ska jag bara googla lite snabbt här vad borrmaskin tandläkare heter här. Bara för att jag har ju hört det någonstans här.
1: Silverborr.
0: Tandläkarborr.
1: Skräckborr.
0: Ja, nej, men det heter dentalmaskin.
1: Okej, men det har vi inte att tillgå, utan drömmen.
0: Nej, vi har ingen dentalmaskin här.
1: Vi
0: kör vidare i alla fall med Vakna till Radio 3, tänker jag. Det här är Bad Day, får vi tro att det inte är, med R.E.M. God morgon.

0: UB40, Many Rivers to Cross, och kvart över sju ska jag säga. För vi ska ta en titt på dagens datum här.
1: Varsågod, här kommer det. Näst sista gången den här terminen innan det blir höst.
0: Du tänkte så, ja. Ja,
1: ja. Ja, 17 juni har vi idag. Vi ska gratulera Torborg och Torvald.
0: Ja, grattis på er.
1: Absolut, grattis, grattis. Det här datumet 1707 så var det en läkare och professor som heter Johan Jakob Döbelius som officiellt grundade en hälsobrunn i Ramlösa, eller Ramlösa kanske man kan säga, det är olika uttalande.
0: Ligger i Skåne, va?
1: Ja, Helsingborg i Skåne, du har sån koll.
0: För jag brukar se det är inte så ofta, men när man åker av färjan, när man har kommit där Danmarksfärjan ifrån där, så står det Ramlösa någonstans där.
1: Ja, absolut. Och det är ju det här, det är väldigt järnrikt. Och han har ju undersökt det här länge och insett att det här är bra för hälsan. Så att det här med brunnsdrickandet, det blir ju jättepopulärt och jätteviktigt under 1700-talet. Och storhetstiden under 1800-talet. Och sen så började det minska lite grann då efter det. Och nu, här hemma har vi ju ingen brunn. Här har vi kommunalt vatten.
0: Ja, ja, ja. Mm. Det är samma hemma. Det är analtvatten. Eller avloppsvatten.
1: Ja, det kan man också. Någon som föddes det här datumet 1948 så var det Eddie Medusa.
0: Åh, jösses. Han skulle ju fyllt år här. Eller han hade fyllt år om han hade levt där. Men han har snart varit uppe i 80-årsåldern då.
1: Och Kerstin Granlund från Galenskaparna fyller faktiskt 75 år idag.
0: Mm-hmm. Det är så här att jag är släkt i släkten med henne, men det verkar vara lite så här diffust hur vi är släkt, men jag tror det är farsans pyssling eller sånt där.
1: Alla är väl släkt som kommer från den där trakten Essunga, eller? Det är som på Gotland.
0: Ja, nu är hon från Främmesta från början, men på något sätt där så var väl farmor eller farfar där bort i buskarna och får runt.
1: Och rev lite grann. Ja. Mm. Trevligt, trevligt. Men det var det jag hade för dagen.
0: Det var så? Ja. Ingen mer du känner igen som fyller år idag?
1: Ingen mer. Om du inte nu sitter där med någon jävla S i rockar, men du kan sätta dit mig.
0: Nej. Jag tänkte bara att du kunde säga att det är ju typ ett halvår till jag fyller år eller något.
1: Ja, du tänker så.
0: Ja, fast det var igår det. Mm. Här är Sam Fender i 3B.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
7: Skara Lundsbrunns järnvägar kör ångtåg med lövade vagnar till midsommarfirandet i Lundsbrunn. Tåg avgår 14.00 från Skara station. Dans och lekar börjar 15.00. Tåget avgår sedan tillbaka mot Skara 17.00. Och mer information finns på hemsidan sklj.se. Varmt välkomna att fira midsommar, hälsar Skara Lundsbrunns järnvägar.
8: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
9: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
10: Lördag den 27 juni är det åter dags för loppmarknad i Råglandaparken i Främmesta. Detta sker mellan klockan 9 och 12 med visning redan från klockan 8. Servering med kaffe, dricka, korv, hamburgare med mera. Betalning sker kontant eller via Swish. Så varmt välkomna på loppmarknad i Råglandaparken i Främmesta lördag den 27 juni. Hälsar Främmesta IK.
11: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
12: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
13: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
14: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
15: Det är vi som är Felix
16: och Pontus
15: på BAS Elektriska.
16: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
15: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
16: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
15: BAS Elektriska.
16: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
17: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Väners Riviera.
18: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
19: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
20: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
19: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
20: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
19: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
21: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
22: oh yeah! Grönt gräs direkt.
23: Välkommen till Vedums gräs.
24: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
25: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Consil.
26: Man ska ha husvagn. Jajamän, från fritidscenter i Trollhättan.
27: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.
1: Det här är Radio Treby.
2: Och här är senaste nytt.
3: Och här kommer en nyhetsuppdatering. Tre iranska oljetankrar har passerat genom det område i Persiska viken som tidigare varit blockerat av den amerikanska flottan. Enligt maritima underrättelseföretaget Tanker Trackers fraktar de tre tankrarna omkring 4,8 miljoner fat iransk råolja. G7-länderna lovar att fortsätta sitt stöd till Ukraina samt att pressa Ryssland ytterligare i form av nya sanktioner. Det säger de i ett gemensamt uttalande i samband med toppmötet i Frankrike. I Vietnam har över 400 katter räddats från en kriminell grupp som specialiserar sig på att stjäla och samla in katter. Polisen i Ho Chi Minh har gripit 9 personer. Enligt organisationen Human World for Animals uppskattar man att 5 miljoner hundar och 1 miljon katter stjäls och slaktas i Vietnam varje år för att sälja köttet. Under natten har Lionel Messi inlett jakten på ett nytt VM-guld. Messi gjorde alla 3 målen i Argentinas 3-0-seger mot Algeriet. Och han blev även historisk som den första herrspelaren att spela i 6 VM-turneringar. Och Erling Haaland blev hjälte i Norges första VM-match på 28 år när de vann mot Irak med 4-1. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
4: Under morgonen blir det klart väder, måttlig vind och temperaturer från 11 grader. Under dagen väntas växlande molnighet och temperatur som mest mellan 19 och 24 grader. Och till kvällen så blir det lite mera mulet, måttlig vind från sydväst, lokala skurar och ner mot 14 grader.

0: Ut i radion hör vi Herbert Jones med What Is Love, och så var det Shake It Off med Taylor Swift också, som du får här när vi tar en titt på det här med teman. Någonting vi ska uppmärksamma denna onsdag?
1: Ja, men det handlar lite om torrisar kan man säga. Torka.
0: Jaha.
1: Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka är det som uppmärksammas idag.
0: Ja, så känner du någon väldigt torr person idag, ska du bara dunka till i ryggen bara, det är din dag idag.
1: Eller så ger du dem någonting att dricka.
0: Det kan vara bra.
1: Du behöver läska upp dig, eller du behöver bli lite mera, vad heter det? Flöde, vad heter det? Blöt, så heter det.
0: Lite blöt, där man behöver ha mer vätska.
1: Ja, absolut.
0: Jag somnar ju med duntäcke natten till måndag. Jag kan säga att när jag vaknade vid 4 där, när det var dags för det här fotbolls-VM att dra igång, jag var så jädra uttorkad, så att när man gick upp på morgonen och skulle dra morgonpinken där, så fanns det liksom ingenting, för det hade liksom, det satt i täcket istället. Det är inte sängvätare, utan att man hade svettats ute, för det var säkert så här 45 grader under täcket där.
1: Alltså fy fasiken, ta och tvätta det där täcket innan du luktar på det nästa gång. Alltså jag blir nästan illamående bara jag hör tanken.
0: Du ska få låna det här täcket, kan du ha det hela sommaren. Det är äkta duntäcke.
1: Det är jättebra, ja. Det är jättebra.
0: Gjort med fasanfjädrar.
1: Hej och hå.
0: Ja. Här är Agnes i Treby.

0: James People Play med Inner Circle i Treby. Igår korade vi en vinnare i den här tävlingen kring hamburgare. Jag tror att du fick kontakt med henne för hon frågade, vad har jag vunnit?
1: Ja, det var Anneli Johansson som hade gissat närmast. Och det kanske är så att man deltar i ganska många olika tävlingar på Facebook och skriver vissa saker. Så att man lägger en kommentar och så glömmer man bort det. Men hon blev väl väldigt glatt överraskad utav att kunna hämta sin fina vinst. Alltså hon kommer ju kunna käka burgare halva sommaren, tror jag.
0: Ja, det låter nästan som han som var med och tävlade när vi hade prassel i påsen förra fredagen. Vad hette han från Töreboda som, vad har jag vunnit? Han har inte kommit att hämta sina glasögon än, men kanske kommer här i veckan. Mats från Töreboda var det.
1: Det var en väldigt diffus person som jag undrar, finns han i verkligheten?

0: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talet färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
1: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
3: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
4: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
5: Hej, det är Maria på butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till butik 9. En trappa upp. Vi ses i sommar!
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
9: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
10: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
11: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
12: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
13: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
14: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
15: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
16: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
17: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
16: Är det de som har butik med Hydroskand?
17: Ja, det stämmer.
16: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
18: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
19: Men wow, vad mycket tyger!
20: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också! kristnedalsfabriker.se.
0: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
21: Din lokala Excel byggbutik
22: i Nossebro,
21: Lidköping, Vårgårda
22: och Herrljunga.
23: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
24: AB Ditec Vårgårda, proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
25: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Och här kommer en nyhetsuppdatering. Tre iranska oljetankrar har passerat genom det område i Persiska viken som tidigare varit blockerat av den amerikanska flottan. Enligt maritima underrättelseföretaget Tanker Trackers fraktar de tre tankrarna omkring 4,8 miljoner fat iransk råolja. G7-länderna lovar att fortsätta sitt stöd till Ukraina samt att pressa Ryssland ytterligare i form av nya sanktioner. Det säger de i ett gemensamt uttalande i samband med toppmötet i Frankrike. I Vietnam har över 400 katter räddats från en kriminell grupp som specialiserar sig på att stjäla och samla in katter. Polisen i Ho Chi Minh har gripit 9 personer. Enligt organisationen Human World for Animals uppskattar man att 5 miljoner hundar och 1 miljon katter stjäls och slaktas i Vietnam varje år för att sälja köttet. Under natten har Lionel Messi inlett jakten på ett nytt VM-guld. Messi gjorde alla 3 målen i Argentinas 3-0-seger mot Algeriet och han blev även historisk som den första herrspelaren att spela i 6 VM-turneringar. Och Erling Haaland blev hjälte i Norges första VM-match på 28 år när de vann mot Irak med 4-1. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Under morgonen blir det klart väder, måttlig vind och temperaturer från 11 grader. Under dagen väntas växlande molnighet och temperatur som mest mellan 19 och 24 grader. Och till kvällen så blir det lite mer mulet, måttlig vind från sydväst.

0: All Right Now hör du, och det där framfördes givetvis utav Free. Hoppsan, så kan
1: det
0: gå.
1: Lite planer, för det är ju inte så långt kvar till midsommar.
0: Nej, precis.
1: Och jag har googlat fram ett recept. Det blev så otroligt. Jag såg någon film, om det var på TikTok, som vanligt. TikTok, jag gillar TikTok. Det var en cheesecake, en midsommar cheesecake som ska göras. Så det här ska jag verkligen testa. För att hon la upp massa, du vet, färskskalade räkor, jättefin hackad rödlök, massa färsk dill, och sen består botten av kavring och gelatinblad som man blandar. Alltså det kommer serveras på min midsommarlunch i alla fall.
0: Jaha, ja, du kan ju få receptet på den här fantastiska kakan jag gjorde förra veckan där med vaniljyoghurt. Då lär du ha kakan kvar när midsommarbordet det har gått ett varv eller två.
1: Vi kan byta recept med varandra.
0: Ja, det kan vi göra.
1: För att jag är så sugen på att sätta tänderna i det här på fredag, så att du fattar inte alltså.
0: Hemma har jag faktiskt en västerbottenost som, ja men den har jag liksom sparat. Jag vet att den gick ut egentligen 2020.
1: Men sen har problem.
0: Nej, men så tänker jag att när man har sån här osteria, alltså då är det ju tricket.

0: att man vänder på osten där, så jag har vänt på den, inte så här satt något schema, utan någon gång så här när man städar kylskåpet, ja just det, där ligger osten, då vänder vi på den ett varv där. Så den är ju alltså nu då 6 år efter bäst före datum, och frågan är om inte den är grym i smaken, så att jag är lite inne på om man skulle göra en västerbottenpaj utav den här osten.
1: Det är ju så magiskt gott, väldigt mäktigt, men du kör västerbottenpaj, jag kör midsommar cheesecake. Wow, wow, wow.
0: Ja, det är grejer det.
1: Yes.
0: Här är Stevie Wonder i 3B.

0: Tears for Fears i Shout, och vi ska skjuta av vårens sista tävling i form av smartast i studion om en liten stund här, tänkte jag, för att det är ju idag tema midsommarfrågor.
1: Alltså om det är så här nu då, om du går och vinner, vilket är ganska troligt med tanke på hur statistiken ser ut de senaste veckorna, då är frågan, Marcus, ska jag ge upp eller ger du mig uppdrag över min semester att jag ska råplugga för att jag ska kunna ge dig någon chans?
0: Ja, nej men det... Ja, jag får nog se. Alltså, det får avgöras idag. Hur smart är du egentligen?
1: Eller hur dum jag är.
0: Ja, det kanske blir någon annan programpunkt som du får ta tag i där.
1: Ja, det finns många, du.
0: Ja, vi får lura på det där. Hanna Färm nu närmast i musikmixen. Ett minne i taget.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
7: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: Lördag den 27 juni är det åter dags för loppmarknad i Roglandaparken i Främmesta. Detta sker mellan klockan 9 och 12 med visning redan från klockan 8. Servering med kaffe, dricka, korv, hamburgare med mera. Betalning sker kontant eller via Swish. Så varmt välkomna på loppmarknad i Roglandaparken i Främmesta lördag den 27 juni. Hälsar Främmesta IK.
11: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
12: Hej, Ida på Kvanten Vårgård här. Färsk potatis, sill, jordgubbar och glass. Det är midsommar för mig. Butiken är fylld med allt du behöver för en lyckad sommarhelg. Glad midsommar önskar vi alla på ICA Kvantum i Vårgårda.
13: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
14: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
15: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
16: Ja, det är riktigt bra trick i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
15: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
16: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
15: Välkommen hem till Åkessons bil.
16: I Götene, Lidköping och Mariestad.
17: Den 27 juni fylls Jo Stadspark av musik, gemenskap och hopp när Rock mot cancer går av stapeln. 12 band under 12 timmar. God mat, aktiviteter för stora och små och en stämning du inte vill missa. Det bästa av allt. Alla artister och volontärer medverkar ideellt. Så varje krona går direkt till Barncancerfonden Västra. Rock mot cancer i jorden 27 juni. Låt oss rocka för barnen.
18: Men wow, vad mycket tyger.
19: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
20: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
21: Det är vi som är Felix
20: och Pontus
21: på BAS Elektriska.
20: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
21: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
20: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
0: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
22: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
23: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
24: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
25: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
26: Din gröna lösning.
27: Begagnademaskiner.nu. Vi köper dina begagnade lantbruksmaskiner.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Och här kommer en nyhetsuppdatering. Tre iranska oljetankrar har passerat genom det område i Persiska viken som tidigare varit blockerat av den amerikanska flottan. Enligt maritima underrättelseföretaget Tanker Trackers fraktar de tre tankrarna omkring 4,8 miljoner fat iransk råolja. G7-länderna lovar att fortsätta sitt stöd till Ukraina samt att pressa Ryssland ytterligare i form av nya sanktioner. Det säger de i ett gemensamt uttalande i samband med toppmötet i Frankrike. I Vietnam har över 400 katter räddats från en kriminell grupp som specialiserar sig på att stjäla och samla in katter. Polisen i Ho Chi Minh har gripit 9 personer. Enligt organisationen Human World for Animals uppskattar man att 5 miljoner hundar och 1 miljon katter stjäls och slaktas i Vietnam varje år för att sälja köttet. Under natten har Lionel Messi inlett jakten på ett nytt VM-guld. Messi gjorde alla 3 målen i Argentinas 3-0-seger mot Algeriet. Och han blev även historisk som den första herrspelaren att spela i 6 VM-turneringar. Och Erling Haaland blev hjälte i Norges första VM-match på 28 år när de vann mot Irak med 4-1. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Under morgonen blir det klart väder, måttlig vind och temperaturer från 11 grader. Under dagen väntas växlande molnighet och temperatur som mest mellan 19 och 24 grader. Och till kvällen så blir det lite mer mulet, måttlig vind från sydväst, lokala skurar och ner mot 14 grader.

0: Ella Tilterello i låten Bara du är där. Och bara ni är här, ja, Elsa, du har stigit in i studion sista gången för den här säsongen.
1: Ja, det känns lite konstigt, va?
0: Ja, sommarlov alltså.
1: Ja, sommarlov, ja. Väntar runt hörnet.
0: Ja.
1: Men det ska bli väldigt skönt.
0: Vad ska du göra på sommarlov?
1: Resa.
0: Resa?
1: Ska jag göra.
0: Ja, långt.
1: Det blir till våra, Nederländerna, Norge bland annat. Så det är inte så långt ändå.
0: Ja, spännande, spännande. Du, du har tagit frågeformuläret här. Idag är det frågor om det här med midsommar. Det är ju inte imorgon, men nästa dag där då, fredag.
1: Precis, det stämmer. Ja. Och det här ser väldigt spännande ut.
0: Ja, så jag tänker vi åker väl direkt då.
1: Det gör vi.
0: Smartaste studion, fem frågor om midsommar. Nu åker vi.
1: Fråga 1. Vad kallades midsommar förr i tiden? Frågan är om ni vet det. Fråga 2. Vad ska man enligt tradition inte göra när man plockar blommor att lägga under kudden?
2: Vad man inte ska göra?
1: Ja, vad ska man inte göra när man plockar blommor och lägger dem under kudden?
0: Vad man inte ska göra?
2: Ja, det vet jag, tror jag.
1: Fråga 3. Hur många liter jordgubbar äts det under midsommar närmast vinner? Den är svår.
2: Den var svår.
1: Fråga 4. Hur många olika sorters björkar finns det vildväxande i Sverige?
0: Hur många björkar totalt?
1: Ja, hur många olika sorters?
2: Vad fan har det
0: med midsommar att göra? Ja, björkris runt midsommarsången.
1: Så två olika sorter då? Hur många olika sorter finns det?
0: Ja.
1: Sista frågan då, fråga 5. När ska flaggan officiellt hissas på midsommar?
2: När?
1: Hissas upp och hissas ner. Kan ni gissa på dem?
0: Det var ganska svåra frågor idag, tycker jag.
1: Visst var det.
2: Verkligen.
0: Och vi som medverkade på det här förrädarna igår kväll på Göta Herrgård, någon ska ju vara förrädare, så någon skulle kunna läsa frågorna i sin helhet innan vi liksom går in i det här.
1: Ja, men precis. Men Elin, du var inte förrädare, va? Du var trogen.
2: Jag var väldigt trogen och tur att jag var det, för jag har så svårt att ljuga. Men det var roligt.
0: Ja, och du trodde att jag var förrädare.
2: Ja, du såg så jävla lutrig hela tiden. Så fan, Marcus.
0: Vi ska se om vi har någon förrädare i våran tävling om en stund här, när vi rättar svaren i smartaste studion. Först

0: Ja visst är det Rolling Stones du hör i detta nu när klockan drar sig mot 9, 14 minuter i 9. Vi håller på med smartast i studion sista gången för den här säsongen. Sen tänker jag vi tar upp det här för att vi märkte ju igår när vi var på ja, lite möte, eller på, vad ska jag säga, inte smartast i studion, vi var, vad var vi på nu? Förräd, tappade ordet här. Då var det en hel del som faktiskt lyssnade på de här frågorna och hängde med och lyssnade på andra sidan radion.
1: Mm. De är säkert smartare än mig i alla fall. Och när det var de här frågorna tänkte jag, men nu blir det frågor om blommor och sånt där. Nej, vad fan. Men vi får se. Jag kan nog en i alla fall, tror jag.
0: Ja, då ska vi se de rätta svaren då. Vad är det för någonting där, Elsa?
2: Ja, då ska vi se. Fråga 1. Vad kallades då midsommar förr i tiden? Har ni någon gissning?
0: Midsommar. Nej.
1: Fruktbarhetshögtid.
2: Rätt svar är Johannesdagen.
1: Oj, aldrig hört.
2: Johannes döparens dag. Ja, jag har hört talas om det förut, men jag hade nog inte kunnat gissa rätt.
1: Nej, okej, fel på den då.
2: Ja, fråga 2. Vad ska man enligt tradition inte göra när man plockar blommor och lägger under kudden?
1: Man ska inte prata.
2: Bra, Elin! Jaha. Det är helt rätt.
0: Jag ska hosta.
1: Oh, äntligen.
2: Ja, då går vi vidare.
0: Det var så enkelt.
2: Ja. Fråga 3. Hur många liter jordgubbar äts det under midsommar? Då kör vi närmast vinner. Vad har ni gissat på?
1: 800 miljoner.
2: Båda två?
0: Nej, 860 000 liter.
1: 8 miljoner liter.
2: Elin är närmast. Hon har skrivit rätt svar är 6,5 miljoner liter.
0: Åh, jädra.
2: Men bra gissat.
0: Ja, två rätter där i alla fall.
1: Ja. Ja, men jag räknar liksom hur många hushåll och liksom människor. Det måste ju vara mycket. Alltså.
2: Ja. Fråga 4. Hur många olika sorters björkar finns det vildväxande i Sverige?
1: 10.
0: 8.
2: Jaha. Marcus är närmast, det är 2 stycken.
0: Ja.
2: Det är hängbjörk och det är glasbjörk.
0: Då avgörs det nu då.
1: Nu.
0: Eller det kan bli lika också.
2: Ja. Fråga 5, sista frågan. När ska flaggan officiellt hissas på midsommar? Vad har ni svarat?
1: Jag vet inte. Jag vet bara att man ska hissa den när solen går ner och upp, har jag skrivit.
0: Jag har skrivit att man tar ner den när solen går ner och sen 9 på morgon.
2: Rätta svaret är faktiskt klockan 18 på midsommarafton ska den hissas upp i tolkaresam och den ska halas klockan 21 på midsommardagen.
0: Oj då!
1: Ja. Då hade vi fel, Marcus.
0: Ja, men i alla fall, vi får gratulera dig, Elin. Du hade ju 2 rätt idag.
1: Äntligen! Vilken tur att sluta med flaggan i topp, som man säger.
0: Så kan man ju säga, absolut. Glöm inte att ta ner den på midsommardagen där.
1: Det ska jag inte göra. Klockan 20, vad var det?
2: 21.
0: Ja.
1: 21.
0: Ja, nästan lika spännande som matchen igår kväll när det var fotboll där, när Frankrike spelade och mot, vet jag inte vilket lag de mötte, men det var ju så här att den sista, så det blev ju förlängning. Då skjuts det in en hel del mål.
1: Aha. Senegal.
0: Ja. Senegal var det de tävlade mot.
2: Vad blev det då? Jag gick och la mig.
0: 2-3 tror jag.
2: Till?
0: Ja, det var Frankrike som vann. Nej, det blir inte 2-3 för att han räddade ju, så det måste ha varit 1-3, va?
1: Absolut.
0: Ja,
1: skitsamma, Frankrike vann.
0: Ja, fransmännen, de firar med en extra baguette idag där.
1: Då snälla Elsa.
0: Då var vi i mål då.
2: Ja, ha. Det var vi.
0: Är vi tillbaka med detta i höst då?
2: Det tycker jag.
0: Ja, vad bra.
2: Ja.
0: Då säger vi ha en riktigt skön sommar till dig, Elsa.
2: Ja, glad sommar på er.
0: Ja, och vi tar och fortsätter en stund till här med nästkommande timme ska vi faktiskt ringa till Jo och se om det är någon som är vaken där. Först The Course med The Right Time.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
1: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
3: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
7: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
8: Hagaborgs service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgsservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborgs service. Last och planering.
9: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
10: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.

0: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
1: Kap, svets, slit och bult.
2: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
3: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
4: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
5: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
6: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
5: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
6: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
7: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
8: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
9: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
8: Silverknappen i Lidköping.
10: Måla om hemma.
11: Köp färgen hos din lokala Excel byggbutik.
12: Tillbaka till musiken. Kan har blivit 9 och här är senaste nytt.
13: Och här är nyheterna. Flygbolaget Norwegian kan komma att sänka sina priser efter att oljepriserna rasat den senaste veckan. Det kan mycket väl ske. Vi följer utvecklingen varje dag, säger flygbolagets vd Geir Karlsson till TT. Ett fat Nordsjöolja kostade $78 på onsdagsmorgonen. I början av maj var priset per fat runt $110. Det kan uppstå stora avfallsproblem framöver i Sverige på grund av uttjänta solpaneler. Enligt en rapport kan mängden avfall nå upp till 150 000 ton årligen runt år 2060. Den snabba utbyggnaden av solkraftsverk ger upphov till stora mängder glas, kisel, plast och aluminium. Och det pågår nu försök att underlätta återvinningen av dessa material genom enklare materialseparering. Regeringen har tilldelat sitt exportpris för de kulturella och kreativa branscherna till dataspelsföretaget Hazelight Studios, som är känt för spelen It Takes Two och Split Fiction. Grundaren Josef Farid, som tidigare gjort sig känd som filmregissör, uttrycker sin tacksamhet för erkännandet och säger till SVT att han tror att framgångarna beror på att spelen är unika upplevelser. Det är risk för jordgubbskris till midsommar. Kalla nätter under våren och början av sommaren har lett till att färre jordgubbar hunnit mogna i tid. Många gårdar har antingen brist på eller helt slut på jordgubbar i självplocket, vilket kan påverka tillgången inför helgen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
14: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
15: Under förmiddagen väntas klart väder i Skaraborg. Svag vind från sydväst och 15 till 20 grader. Senare under eftermiddagen så blir det växlande molnighet och 18 till 21 grader. Och framåt kvällen så blir det mest mulet väder.
16: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Ja, det rockar igång den här timmen och det är påpassligt nog för att vi ska ju faktiskt ringa till en kille som heter Kristoffer om en stund som har koll på det här med rock.
1: Ja, precis. Rock mot cancer. Och så behöver vi inte säga så mycket mer för att Kristoffer ska få berätta allt om vad som händer om en halv vecka.
0: Ja, från rock till dansband. Det här är Blackjack. Det är inte din favorit den här gången. Jag tänkte att nu, du brukar gilla den här rock'n'roll.
1: Ja, exakt. Ja. Min favoritlåt.
0: Precis, men här är 500 miles.

0: Det var Cher med Many Rivers to Cross här i Vaknat, där Elin Jonsson har fått ett telefonnummer till Jo.
1: Ja, men precis. Och då är det en annan Jonsson som vi har ringt upp här. Det är Kristoffer som vi har med oss på luren. Hej Kristoffer!
2: Hej! Vad härligt att jag får prata med er en stund.
1: Ja, underbart. Morgon säger man. Eller säger man förmiddag kanske, ska man säga den här tiden.
2: Ja, så här dags kan vi väl säga förmiddag.
0: Ja, 8:15 ungefär.
1: Och du är ju engagerad i någonting som händer den 27 juni i Jo stadspark. Nu får du berätta, vad är det som kommer gå av stapeln då?
2: 27 juni i år så har vi Rock mot cancer Jo. Det är våran årliga festival. I år kommer 12 band spela under 12 timmar. Det är fantastiskt häftigt.
0: Det är häftigt.
1: Helt fantastiskt. Och den här Rock mot cancer, är det ju, ja, vad jag läser mig till så är det ju så att det är en fantastiskt fin grej för allt det här överskottet. Vart går det?
2: Ja, vi har fokuserat på Barncancerfonden Västra. Vi har varit med och samlat ihop pengar till dem sedan 2014 faktiskt. Och det är rätt så starkt. Vi är den enskilt största bidragsgivaren till Barncancerfonden Västra. Förra året så fick vi ihop 810 000 efter festivalen. Och sen så fick vi ihop en liten julgåva på 25. Så förra året skickade vi över 835 000. Och det är rätt så bra. Jävlar. Och det är många som är engagerade. Vi har sponsorer, vi har volontärer, vi har styrelsen såklart också. Men det är jättemånga som är med och bidrar. Och det är så häftigt att vara med i den här gemenskapen.
1: Och det är ideellt arbete som gäller. Det finns ingen som är avlönad i den här festivalkommittén eller så, de som är engagerade.
2: Nej, vi kör 100% ideellt. Mm. När jag köper en keps som jag har på mig på scenen så köper jag den precis som du gör för samma pengar. Vi ska inte ta någonting av det som vi skänker, utan rubbet går. Det är klart, jag menar, vi behöver hyra stora musikanläggningar. Då får vi lite spons på det, men en liten peng går. Så jag tror det är någonstans 8% av det vi samlar in som går till sådana fasta kostnader som hyra och ljud och sånt där liksom. Men alla band ställer upp utan gage, de kommer dit, reser dit själva, fixar boende själva. Alla gör det för att man har den goda viljan och vill dela med sig av någonting fint. Det är någonting som är större än en själv.
0: Inte nu på lördag, men nästa lördag är det i Jo. Om du bara ska kortet dra, alltså det är ju ganska många timmar som det händer saker i parken. Ett litet axplock ifrån hur det kommer se ut under lördagen.
2: Ja, men det som är nyhet i år, det är att vi klockan 11:15 på förmiddagen startar en invigningsparad från torget i Jo som vi kommer ta oss genom den lilla vackra staden. Vi kommer ha med oss lite trumslagare, lite blåsare, lite dansare. Vi försöker skapa lite New Orleans-känsla. Så där tycker jag man ska börja redan där, så här, 11:15 i Jo. Och så hänger man med paraden till scenen och så kickar vi igång det hela klockan 12. Sen har vi 12 band som sagt vad som spelar. Man kan gå in på vår hemsida och se vilka de är. Sen kommer vi ha en liten ungdomsscen idag också. Så vi har i år. Tre, fyra band som kommer dra av två, tre låtar. De kör i pauserna så att man kan få liksom en introduktion till vad som komma skall. Det är väl det. Vi har också ett fantastiskt lotteri med extra fina priser i år. Så att man ska definitivt vara på plats och köpa sig några lotter och kan vinna en gitarr eller en urna från Mölltorps gjuteri. Ja, det är fina grejer i år.
1: Ja, det är ju fantastiskt. Så det här, nu har ni hört här ute att den 27 juni då ska ni ta er till Jo stadspark för att vara med på Rock mot cancer. Eller hur, Marcus? Det är det viktigaste som händer då, tror jag.
0: Ja. Och vi tänkte så här att vi ska bidra med en peng också, för det är nämligen så här att förra fredagen så fick vi ett stort gäng med t-shirtar, fotbollströjor, och det är i princip så att alla är slutsålda. Vi har tagit 100 kronor för de här och då är de utskickade och klara, så att posten kommer få en liten peng för det. Men vi tänker att den här hundringen, den vill ju vi ge till er för den här fantastiska grejen som ni gör i Jo.
2: Och det är helt fantastiskt. Vad glada vi blir, och framförallt så kommer ju de som vi skänker alla våra pengar till bli väldigt glada. Och det är så här, alla de pengarna vi går med till Barncancer Fonden Västra, de stöttar ju familjer vars barn har drabbats av cancer. Och de behöver verkligen extra allt. Så stort tack till er för detta. Och jag hoppas att vi ses där allihopa den 27 juni. Jag kommer stå på scenen och jag kommer ta emot er med en varm hand.
0: Lycka till, Kristoffer.
2: Tack. Tack så hjärtligt.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigen och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Skara Lundsbrunns järnvägar kör ångtåg med lövade vagnar till midsommarfirandet i Lundsbrunn. Tåg avgår 14.00 från Skara station. Dans och lekar börjar 15.00. Tåget avgår sedan tillbaka mot Skara 17.00. Och mer information finns på hemsidan sklj.se. Varmt välkomna att fira midsommar, hälsar Skara Lundsbrunns järnvägar.
10: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Så här låter det i fullmäktige när kostnaden blir 8 miljoner kronor istället för budgeterade 3. Det ska inte vara tyst när skattepengar slösas bort.
13: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
14: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
15: Hej, Ida på Kvanten Vårgård här. Färskpotatis, sill, jordgubbar och glass. Det är midsommar för mig. Butiken är fylld med allt du behöver för en lyckad sommarhelg. Glad midsommar önskar vi alla på ICA Kvantum i Vårgårda.
16: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
17: Dags för en ny bil. Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
18: Kontakta mig Rickard.
17: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
18: Vi hjälper dig med allt.
17: Från rätt modell
18: till den nya elbilspremien.
17: Välkommen hem till Åkessons bil.
19: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
20: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
19: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
20: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
19: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
21: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
22: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
23: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på Modern Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på Modern Love idag.
0: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
1: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
2: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
3: Hej, det här är Tedo på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
24: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: We sing the same song hör vi med Kalaisa, Roy Orbison innan dess med California Blue. Och som sagt, det finns några få fotbollströjor kvar här. Och idag är det ju onsdag, alltså vi får väl hoppas på, om jag lägger dem på lådan så fort som tusan så kan de vara framme till imorgon. För sen är det ju faktiskt midsommarafton, så att du får ha lite så här. Det kan vara att de dyker upp efter midsommar. Så in fort som tusan, du gör en beställning. Men vi vågar inte lova att de kommer fram innan där. Var vi tydliga nog, tror
1: jag. Jag tycker absolut att vi var tydliga, och jag satt här och tänkte på en helt annan grej om vad du ska åka imorgon när vi är på Sommarland. Har du med, kommer du ha med dig badbyxor?
0: Oj, bra fråga. Jag har ju haft den här träningspåsen som jag inte har varit med på gymmet på länge, och det är ju faktiskt mina badbyxor där, så jag kanske skulle ta den påsen och slänga på mig badbyxan, för jag vet att det är varmt i alla fall i vattnet där.
1: Absolut, och så tänkte jag så här att vi kanske skulle göra en utmaning i den här vattenrutschkanan som heter Racer, där man faktiskt kan tävla, faktiskt fyra personer i rad.
0: Oj, ja, då får vi ha en fjärde också. Det är du, jag och Camilla, och så tar vi Kristoffer Östling som är vd där också då.
1: Absolut, och så vi sätter på han en våtdräkt.
0: Ja,
1: precis. Får han åka på rumpan.
0: Jag ska se om jag hittar min speedos då, för då får jag lite mer glid imorgon där.
1: Usch.

0: Orup sjunger om min faders grav och det gör han 9:45. Dags att avrunda den här morgonen. Smartast i studion har vi avrundat för den här säsongen. Kanske att vi tar upp den när vi kommer till hösten. Vi pratade med Kristoffer angående det här med rock mot cancer och vi berättade att någonstans där runt en 3000 kronor bidrar vi med eftersom vi har sålt t-shirtar så står härliga till här. Det är också som så att vi fick en del t-shirtar och en del har ju gått ut i vinster också, så det är därför som alla de här, alltså vad det nu var, 55-60 stycken t-shirtar har ju inte riktigt kommit in där. Men vi hoppas att den där 3000 lite drygt gör nytta i Barncancerfonden Västra som pengarna kommer gå in i där.
1: Verkligen, verkligen. En bra grej, alla de här som kämpar mot de här sjuka barnen som forskningen behöver gå framåt. Ja, för alla som kämpar mot någon sjukdom, inte bara för barn såklart. Men man kan inte göra allt, man får göra lite. Alla får bidra med lite så blir det bra.
0: Ja. Så är det, absolut. Imorgon torsdag, då ska vi väl också ha en liten säsongsavslutning av Vaknat i Treby. Det kommer gå på lite sommarlov. Vi drar
1: shot
0: till
1: race, har jag hört.
0: Shot race. Ja, vad trevligt.
1: Absolut.
0: Har vi någon som kört till Skara sen? Vi ska inte vara där så tidigt, i och för sig, det är på eftermiddagen.
1: Nej, men alltså, jag tänkte på studenten, då gav man sådana här shotband runt huvudet. Varför inte liksom ge varandra någonting roligt i present.
0: Du tänkte så, jag blir student här imorgon. Vi ska åka runt på ett flak och dunka här. Jag tar med min pirra, annars kan vi åka runt och få spela musik med den där.
1: Åh gud, vad roligt.
0: Ja, det ska jag ju det.
1: Jajamän.
0: Nu tänkte jag avrunda på den här sidan i alla fall för idag och trycker igång Oskar Lindros från och med du, och så önskar vi er en riktigt trevlig fortsättning på denna onsdag. Hej då.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. Abiditech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abiditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
3: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum, sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
4: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
5: Grönt är skönt. Precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
6: Som du kan njuta av direkt.
5: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
6: Vedumsgräs, din gröna lösning.
7: Upptäck Kia EV2, en kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
8: Kia, movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
10: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
11: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
12: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
13: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
14: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
15: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
16: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
17: Men wow, vad mycket tyger!
18: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
19: Testa Asien på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
20: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.

0: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
1: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
2: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
1: Silverknappen i Lidköping.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Flygbolaget Norwegian kan komma att sänka sina priser efter att oljepriserna rasat den senaste veckan. Det kan mycket väl ske. Vi följer utvecklingen varje dag, säger flygbolagets vd Geir Karlsson till TT. Ett fat Nordsjöolja kostade $78 på onsdagsmorgonen. I början av maj var priset per fat runt $110. Det kan uppstå stora avfallsproblem framöver i Sverige på grund av uttjänta solpaneler. Enligt en rapport kan mängden avfall nå upp till 150 000 ton årligen runt år 2060. Den snabba utbyggnaden av solkraftverk ger upphov till stora mängder glas, kisel, plast och aluminium. Och det pågår nu försök att underlätta återvinningen av dessa material genom enklare materialseparering. Regeringen har tilldelat sitt exportpris för de kulturella och kreativa branscherna till dataspelsföretaget Hazelight Studios, som är känt för spelen It Takes Two och Split Fiction. Grundaren Josef Farid, som tidigare gjort sig känd som filmregissör, uttrycker sin tacksamhet för erkännandet och säger till SVT att han tror att framgångarna beror på att spelen är unika upplevelser. Det är risk för jordgubbskris till midsommar. Kalla nätter under våren och början av sommaren har lett till att färre jordgubbar hunnit mogna i tid. Många gårdar har antingen brist på eller helt slut på jordgubbar i självplocket, vilket kan påverka tillgången inför helgen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Under förmiddagen väntas klart väder i Skaraborg. Svag vind från sydväst och 15-20 grader. Senare under eftermiddagen så blir det växlande molnighet och 18-21 grader. Och framåt kvällen så blir det mest mulet väder.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Blue, pojkgruppen efter Pink. Det är så vi jobbar, lite färgkodat på Radio 3. Imorgon förresten så sänder vi för fasen från Skara Sommarland. Det blir mysigt, det blir himla gött. Åh, jag kom mormor Stina från Skövde som tog med hela, alla oss, alla kusiner och bröder. Alltså, vilket jätte, det var riktigt rövgäng, ursäkta, men det var ju det. Och ändå fick vi mat allihop. Och hon är ordning på oss, det är härligt. Nej, imorgon så kommer Marcus Elin befinna sig på Skara Sommarland. Och då är ju vi där med. Det är väl lite mysigt. Beatles om en stund, här är Armor of Lovers.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
4: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
5: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
6: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
7: Volkswagen.
8: Tovex Bil. Hela vägen.
9: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
10: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
11: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
12: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
13: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
14: Men wow, vad mycket tyger!
15: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
16: Den 27 juni fylls Jo Stadspark av musik, gemenskap och hopp när Rock mot cancer går av stapeln. 12 band under 12 timmar, god mat, aktiviteter för stora och små och en stämning du inte vill missa. Det bästa av allt, alla artister och volontärer medverkar ideellt, så varje krona går direkt till Barncancerfonden Västra. Rock mot cancer i Jo den 27 juni. Låt oss rocka för barnen.
17: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
18: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
19: Dags att förnya uteplatsen. Besök Åsens sommarmöbler utanför Vara.
4: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
1: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
7: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med Hydroskand?
7: Det stämmer.
1: Ja, men strålande. Då är dagen räddad.
20: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
21: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
22: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
23: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
24: Valla vi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
25: För att ta del av alla våra erbjudanden,
26: följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

låten hade också funkat som inofficiell fotbolls-VM-låt rakt av alltså. De hade inte ens behövt ändra texten som Brandstad City Släckers gjorde. Det är konstigt att de inte fick någon skit för den när Thomas Stenström fick det. Han gjorde en helt ny låt, fast av sina gamla beståndsdelar. Det är lite grann som att plocka ihop en ny. Alltså, det ser lite som Frankensteins... Är du med? Lite grann så. Han fick ju ofantligt mycket för sin officiella. Tycker jag är taskigt, Thomas Stenström. Nej, The Beatles innan dess förresten. Eleanor Rigby, en av världens vackraste låtar, tycker jag. Den kom ju till också i ens liv. Alltså, jag fanns ju inte när den gjordes. Alltså, så är det ju 66 eller 67 va, när Revolver-skivan släpptes. Men jag fick en sån där blandband med Beatles när jag var liten. Och då låg den där och jag spelade den om och om och om igen. Och jag grät när jag lyssnade på den. Så kan det vara. Du, det är världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka idag. Det är en lång harang där, men hur gör man egentligen det i vardag? Jag sa lite slarvigt förut, men skit i att klippa slänterna. Det är bara för att man inte orkar stå i liksom lut eller dra den gräsklippan eller så. Nej, men man kan också plantera träd faktiskt. Gör det, plantera lite sköna träd. På din egen tomt kanske också.

underbara klassiker med Lasse och Monica från 1986. Vi kom väl på femte plats i Eurovision också, som hölls i Bergen, Norge. Och en brittisk kommentator, Terry Wogan, han hade efter låten dragit efter andra så här brittiskt och sagt att typ, well, that was an experience, wasn't it? Det var lite så här gött brittiskt, men det var mycket som hände där. Bland annat så klev ju Sten Karlberg in med naken från midjan uppåt egentligen och spelade gitarr. Vad roligare de har gjort tvärtom, tänker jag. Det syntes inte i tv-sändningen, men det hände alltså live tydligen. Och det var mycket stök som hände bakom Lasse och Monica också. Det var lite olika random kostymer. Det fanns ett franskt hembiträde till exempel. Det är faktiskt en brittisk gentleman med plommonstop och sen en cirkusstark man, sådär 1927 baddräkt, du vet, en sån randigo. Allt det här hände bakom dem. Så det var, well, what experience it was, wasn't it? 1986.

Smith & Tell, Maria Jane Smith är detta. Adrian efter Melanie C. Du lyssnar på Radio Treby. Om jag säger Imperiet och så säger jag Ghost, monsterrockarna från Sweden som tar en jäkla massa priser. Och så säger jag Judas Priest, Metallica, Robert Tepper, Def Leppard. Känner du då pulsen liksom ökar? Precis. Det betyder att du är en rocker och du ska absolut lyssna efter 8 ikväll och vi kör rockkväll här på Treby. Du, nyheter och väder klockan 11.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Halloj, Frida från Borgunda Bygghandel. Krångla garageporten? Hos oss hittar du snygga och pålitliga garageportar från Hörman. Dessutom med hela 10 års garanti. Borgunda Bygghandel, vi har porten som passar dig.
3: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
5: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta AB Ditec i Vårgårda.
6: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
7: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
8: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyhetsuppdatering. Den norska kronprinsessan Mette-Marit har genomgått en lungtransplantation vid Rikshospitalet i Oslo. Enligt hovet har operationen varit lyckad och hon kommer att stanna kvar ett par veckor på sjukhuset för rehabilitering och anpassning av mediciner. Ett ryskt fartyg sköt varningsskott mot en civil segelbåt när de befann sig i Engelska kanalen igår. Det här beteendet är ovanligt, säger militärexperten Joakim Paasikivi till Ekot. Att fartyget dessutom ska ha skjutit skotten som en varning för att undvika kollision, som det brittiska försvarsdepartementet menar, köper han inte. Åklagare har nu väckt åtal om arbetsmiljöbrott efter en dödsolycka i LKABs gruva i Kiruna. En anställd avled under arbete och åklagaren yrkar på en företagsbot på 55,5 miljoner kronor. Senior åklagare Frida Molander uppger att det inte går att rikta ansvar mot enskilda personer i detta fall. SVT har lyckats undvika uppsägningar trots behovet av att skära ner 141 tjänster. Genom frivilliga avslut, naturliga avgångar och omplaceringar har situationen hanterats enligt HR- och kommunikationsdirektör Åsa Barsnäs. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Under dagen får vi växlande molnighet, måttlig vind från sydväst och temperaturer mellan 15 och 20 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Dr. Hook and the Madison Show som de hette från början. En liten bit more för det där. Och i maj var det väl som Dennis Lockerer, frontmannen i Dr. Hook, släppte taget om jordelivet efter en kamp mot njursjukdomen. Jäklar, vilket skönt band de var alltså. De hade ju inte råd med riktigt turnébuss i början heller, så de åkte omkring i en gammal ambulans och hade kvar sirenen också. Så de använde när de kom sent till gig. Och så hände det också att de tog in på hotell och bjöd in hela personalen på hotellrummet. Och de blev utslängda för att de var för trevliga alltså. De störde arbetsmoralen, fick de höra. Underbara Dr. Hook. Tänk på honom, vi ska få i musiken. Tom heter jag förresten. En god lunch är en annan.

0: Du gör mig bättre, jag är bättre nu.
1: Radio 3 vi lyssnar på. Det här är Peg Parnevik, ju bättre nu efter Nanne om du var min. Och Peg Parneviks föräldrar Jesper och Mia, de hälsade så gött till kungen och drottningen i helgen när det firades guldbröllop. De lämnade över, det var inte live, det var inspelat, men det var roligt inslag i alla fall från poolen hemma i Florida. De stod där och var tjusiga och hyllade härlig kärleken och tyckte att det var härligt. Och sen så knuffar då Jesper ner Mia Parnevik i vattnet där. Nu kanske jag spoilerar den grejen nu för det. Jag hade tyckt det var roligare om hon hade knuffat ner honom också. Och det har kommit någon sån här alligator och sånt där. Så, för det finns ju det också. Du, Thomas Stenström, har nu fått oförtjänt mycket skit för sin officiella VM-låt. Han var jävligt modig och gjorde en officiell. Du får den om en stund förresten. Här är Georgie Fame på 3B.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
4: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
3: Skarpa kulvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
5: Skara Lundsbrunns järnvägar kör ångtåg med lövade vagnar till midsommarfirandet i Lundsbrunn. Tåg avgår 14.00 från Skara station. Dans och lekar börjar 15.00. Tåget avgår sedan tillbaka mot Skara 17.00. Och mer information finns på hemsidan sklj.se. Varmt välkomna att fira midsommar, hälsar Skara Lundsbrunns järnvägar.
6: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
7: Lördag den 27 juni är det åter dags för loppmarknad i Råglandaparken i Främsta. Detta sker mellan klockan 9 och 12 med visning redan från klockan 8. Servering med kaffe, dricka, korv, hamburgare med mera. Betalning sker kontant eller via Swish. Så varmt välkomna på loppmarknad i Råglandaparken i Främsta lördag den 27 juni. Hälsar Främsta IK.
8: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
9: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
10: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
11: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
12: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
13: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
14: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
15: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
14: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
15: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
14: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
16: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
17: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
18: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
19: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
20: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
21: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men Alltså tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
1: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
21: Är det de som har butik med Hydroskand?
1: Ja, det stämmer.
21: Ja, strålande, då är dagen räddad.
2: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
22: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
23: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
22: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
24: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
25: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
26: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
27: Och nu tillbaka till musiken.

Men jag tror, alltså så här, jag tror man kommer att förlåta Thomas Stenström, tror jag faktiskt, i framtiden. Därför att Sverige, det känns ju som vi är på en bra plats just nu i fotbolls-VM. Eller hur? Det känns så jäkla gott. Fallhöjden är ju enorm alltså. 5-1. Då kommer Nederländerna. Det kommer att bli fint. Vi är sköna då också. Vi har hyfsat till oss lite grann också fram på kvällen därefter på midsommardagen. Vädret ska bli helt okej med risk för skurar. Bara det är bra väder på midsommar så struntar vi ju resten av året. Eller hur? Det är ändå så. Samtidigt så vi är vana vid att det alltid regnar. Idag är det världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka. Det är ju ett jäkla ansvar att lägga på oss människor också. Inte nog att vi ska sopsortera och vi ska hålla ordning på de här flerfaxkärlen. Och så bara slänger man i papp så bara, nej jävlar, det var plast, och så håller man på. Vi ska också ta ansvar för det här bekämpningen av ökenutbredning. Det är mycket. Jag har ett tips, jag återkommer.

Running Out med Tomma och Acid S. Du får den på 3 bi. Jag ska en vacker lunch. Du kanske tar den utomhus. Det går fint. Kläm en baguette bara med gå och röra sig när du vet. Kräftskärts gegga, men man vill liksom inte veta vad det är. Det är bara gött, för det fastnar i mungipan och det kan inte vara fel då. Mat som fastnar i ansiktshår är perfekt mat. Det tycker jag. Oftast när man får någon, man sitter och äter med någon, så säger de hör inte vad du säger, utan de säger så här bara, du har något, vadå? Och så stryker man undan det. Den typen av mat, det är den maten vi äter nu. Det är så. Alex Warren, Ordinary, ska du få med stund. Det här gänget, de börjar faktiskt av en slump och sjunga i falsett. Och så behöll de det. Det tycker jag var himla bra gjort faktiskt.

Undrar om man kände det, Alex Warren, när han gjorde den här Ordinary, att det här skulle bli hans signaturmelodi som du hör på Radio 3B efter Bee Gees Stayin' Alive. Du, jag nämnde förut lite slött och härligt sådär att världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka. Jo, men hur gör man det? Man kanske kan bidra med pengar och så. Jo, men man ska ju odla grejer. Och det bästa att odla för att hindra ökenutbredningen, det är inte så mycket ökenutbredning här i västra Sverige. Det kan bli torr sommar, du. Det kan det bli. Det är ju lite dåligt med vatten just nu. Det är väl inte som nere i Skåne där man får tanka upp 1000 år gammalt vatten för att råda bot på torkan. Där är vi inte än, men det kanske vi hamnar också. Vet du. Tanka upp lite vikingavatten, va? Nej, men plantera träd. Det har jag hört forskning som pekar på att det är det man ska göra. Det är det bästa vi kan göra, vi människor. Det är liksom, vi blir av med koldioxiden, det bryter ner det. Det binder jorden. Plantera träd, gör det. Vi har gjort det under ett gäng år. Bra många år sedan så planterade jag, då fick min sambo ett födelsedagsäppelträd. Det är ju ofantligt coolt nu. Det är ett riktigt jäkla träd. Det var till och med så vi fick beskära det lite våldsamt och gegga in med sån här pasta på ändarna. Då blev det någon av er som blev arg och ringde mig och sa till det ska jag inte göra, för då dödar jag träd. Så det har jag skrapat bort det direkt här. Nej, men äppel träd och det där vanliga päronträdet som vi sådde förra året, vi planterade. Det börjar ta sig. Mandelträdet går väl ungefär upp till mitt knä. Och det gör väl hasselträdet också. Du ser ju vad träd jag planterar här nu. Ja. Sen är det persikoträdet då som är den tragiska. Ja, vi planterade det förra året tror jag. Förra året fick vi en persika som hängde där i 4 dagar. Sen kom en skata, vet du. Det är den tuffa grejen också med att vara trädägare. Ni är

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
3: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
4: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
5: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
6: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
5: Genom Cowboyland i Wyoming.
6: Och Yellowstones nationalpark.
5: Upplev Montanas vidder.
6: Och vildhästar i North Dakota.
5: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
6: Saxentours.com.
7: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
10: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
11: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
12: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgården.
13: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
14: Radio Treby är ett samarbete mellan ett antal västsvenska och fristående radiostationer. Vi sänder alltid 100% lokalt.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. En naken man beväpnad med kniv brottades ner under onsdagsförmiddagen av polis på Klarabergsgatan i centrala Stockholm. Polisen skriver på sin sajt att elchockvapen användes så att mannen efter ingripandet fördes med ambulans till sjukhus. I Norge har kronprinsessan Mette Marit genomgått en lungtransplantation. Hovet meddelar att operationen utfördes vid Rikshospitalet i Oslo och att han var lyckad. Det gick ovanligt snabbt att hitta en passande organdonator. Det menar flera experter som har uttalat sig bland annat NRK och VG. Det betyder emellertid inte att kronprinsessan skulle ha särbehandlats, menar lungspecialisten Olav Kåre Refem till VG. Sveriges klimatutsläpp minskade med 3% under 2025 jämfört med året innan, enligt nya siffror från Naturvårdsverket. Trots minskningen ökar avståndet till klimatmålen och myndigheten betonar att nuvarande styrmedel inte är tillräckliga för att nå målen. Utsläppen uppgick till cirka 46,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Och avslutningsvis meddelar Gott Event att antalet platser på Ullevi för Sveriges matcher kommer utökas kraftigt. Efter att tusentals supportrar missade chansen att se matchen mot Tunisien på arenan var många missnöjda. Och nu har man beslutat att mer än dubbla kapaciteten från 7 000 till 15 000 platser. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Under dagen får vi växlande molnighet, måttlig vind från sydväst och temperaturer mellan 15 och 20 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

0: A band's gotta do what a band's gotta do. The Refreshments.
1: Jättegod lunch på dig. Jag ska spela en låt nu med en grupp, en orkester. Grejen var att den här blir ju en sån idiothit alltså. De kan väl leva på en låt egentligen. Det kom ju lite andra hittar också. De sålde så här typ 25 miljoner skivor. Och från början var det två bröder som körde, och de kör fortfarande faktiskt, varit aktiva sedan 1989. Och de, som sagt, fortfarande aktiva. Det är kul tycker jag. Men på senare år har det kanske inte varit så mycket deras musik som gjort att vi har uppmärksammat dem. Under covid-restriktionerna till exempel. Och det här med vaccinpass och sånt. Då sa de så här, nej, de hamnar faktiskt bråk och uppmärksamhet för kritiken om detta. Så att en av brorsorna sket fullständigt i att ta vaccinet naturligtvis, för det var deras grej. Men då åkte han också på covid rätt hårt och var på sjukhus för ett gäng år sedan. Det gick bra det där, så de är ute och sprattlar nu. Alltså, det är så.

Chabosey på 3B. Bar song. Efter Right Said Fred, just det. I'm too sexy. Du ska få Madonna och IMD, lite IMD. Vad uttalar jag det? IMD. Känns det bättre. Det är en sån här idé som jag hörde om. En uppfinning som är på G förmodligen i någon form. Och så blir jag så här, vad kul. Och sen börjar jag så här, nej, det är ju inte alls kul egentligen. Den, jag ska dra den uppfinningen om en stund och lite hur jag funderar kring det. Om det känns så. Du, de flesta artister har varit inne som har på en stund. De var inne i diskopåsen, absolut. En av dem som faktiskt gjorde en av de vassare diskolåtarna, plötsligt, mitt i alltihop. Det var den här sköna skotten, va?

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
4: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
3: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Lördag den 27 juni är det åter dags för loppmarknad i Råglandaparken i Främsta. Detta sker mellan klockan 9 och 12 med visning redan från klockan 8. Servering med kaffe, dricka, korv, hamburgare med mera. Betalning sker kontant eller via Swish. Så varmt välkomna på loppmarknad i Råglandaparken i Främsta lördag den 27 juni. Hälsar Främsta IK.
8: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
9: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
10: Vi på Friberg Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
11: Hej, Ida på Kvanten Vårgård här. Färsk potatis, sill, jordgubbar och glass. Det är midsommar för mig. Butiken är fylld med allt du behöver för en lyckad sommarhelg. Glad midsommar önskar vi alla på ICA Kvantum i Vårgårda.
12: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
13: Gamla element värmer, men det slukar el.
14: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
13: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
14: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
13: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
15: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
16: Och Kostafors fabriksbutik har fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
15: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
16: Välkommen till Dofkors fabriksbutik i Källby.
15: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
17: Din lokala Excel byggbutik
18: i Nossebro,
17: Lidköping,
18: Vårgårda
19: och Herrljunga.
20: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake i Kvänum 0512 79 79 70.
21: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
22: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
23: Norra Vångas
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
18: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
19: Färdig gräsmatta på Rulle.
23: Välkommen till Hedums gräs.
24: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
25: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
26: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
25: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
26: Och värme tryggt när kylan kommer tillbaka.
25: Välkommen till Elon i Vara.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det är efter Madonna och så fick du Rod Stewart också. Do You Think I'm Sexy förut där. Den är ju grym. Alltså vilken disco-dänga han fick till. Roddan, det här är Radio 3B. Tommy Svensson heter jag.
1: Hej.
0: Jo, jag läste någon artikel för något år sedan att man är på väg att ta fram, ja det är väl AI-styrt lite grann, alltså en röst, alltså lite grann en slags translator, en översättare för hundar. Och det är inte så att hundar kan prata, de kan ju prata med varandra på ett sätt som vi inte fattar. Det är ju det som hela tricket liksom. Och så pinkar de lite grann och så skickar de sms och så fyller de i det här, liksom det här tråden på sociala medier. De går och nosar och så helt. Det är så de jobbar, men om vi ska fatta det, då måste de ju prata. Och där kommer tekniken in. Jag vet inte vad som har hänt med det här. Har du somnat in lite grann eller? Men det är för att kunna koda olika typer av hundljud, olika typer av skall eller gnissla. Betyder olika saker, typ jag är hungrig eller liksom vad det nu kan vara. Jag vill gå ut, jag vill rasta mig, jag vill ut längre. Så då tycker jag så här, ja men vad roligt att vi kan höra vad de faktiskt menar. Man kan ha långa konversationer. Jag ska kunna ha det med Melker, min spanska vattenord. Sen inser jag vill inte ha det. Alltså vad är det han säger liksom? Förmodligen så här, ja okej, okay, ja, hungrig, kul, mat, mer, får jag smaka. Alltså det här, hundpromenaden, inklusive det här doftvansinnet, det blir ju hell on earth alltså. Den blir bärsatiken på tian, bärsatiken på tian, bärsatiken på tian, bärsatiken på tian, bärsatiken på tian. Nej, men när jag orkar så blir jag så här, nej men du är två. Kan vi inte, den uppfinningen tror jag vi struntar i. Kan inte vi hundägare få ha det här med att vi inbillar oss att vi vet vad våra hundar vill, bara genom att titta på dem och så att vi kommunicerar telepatiskt. Det måste vi inte in i AI-kladda va? Bra, då bestämmer vi det. Tack. Three Doors Down och Kenneth eller Knutter ska du få. Är det Bruce?

Tosse. I'm going back to motherland. Eller Tosan Chisa som han egentligen heter. Han har tagit tillbaka sitt originalnamn faktiskt ihop med Tanda Choir, kör han Motherland för oss där i Radio 3 efter Bruce. Du, den här påsen, 2002 släppte ju Three Doors Down When I'm Gone. Ikväll kör vi rock från 70-talet och framåt. 2 timmar här på 3B.

0: rakt av, vet du. Kenneth and the Knutters, fri fart efter Three Doors Down.
1: Det är min uppmaning bara nu, på tal om hastighet och sådana saker. Tänk på det i sommar i Sverige nu för fasen. Om du ska köra om en lastbil, kolla så att du har tid att köra om den så att den är för lång. Den kan ju vara 30 meter, nej men 36 va, tror jag. Inte så. Dessutom är det så att någon kör upp bakom dig, precis när du kör om, du vet hur du brukar vara, så du knör så att du känner dig stressad att köra in snabbt framför lastbilen. Gör inte det. Ta det coolt. Tänk dig att du är Dalai Lama. Att du andas i fyrkant när du kör. Det här är skitsvårt att göra själv, det hör jag mig själv. Men alltså, försök att hålla. Jag har faktiskt testat detta. Det funkar, det går. Man överlever det, det gör. Men däremot så kan man kanske, det kanske gå åt helvete om du kör för snabbt in framför lastbilen. Så är det så att du kör om en lastbil och det är någon bakom som också ska hänga på, då får han fasen vänta, vet du. Det är så. Det är ingen som har liksom på något sätt sprängts av att vänta, tycker jag. Det kan man alltid trösta sig med. Du, klockan 1 får vi nyheter och väder här på Treby. Här är Benjamin. Hey.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Så här låter det när man lånar hundratals miljoner i medborgarnas namn. Ingen skuld, utan konkret värde för medborgarna.
5: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
6: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
7: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
9: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
10: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
11: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. En naken man beväpnad med kniv brottades ner under onsdagsförmiddagen av polis på Klarabergsgatan i centrala Stockholm. Polisen skriver på sin sajt att elchockvapen användes så att mannen efter ingripandet fördes med ambulans till sjukhus. I Norge har kronprinsessan Mette Marit genomgått en lungtransplantation. Hovet meddelar att operationen utfördes vid Rikshospitalet i Oslo och att han var lyckad. Det gick ovanligt snabbt att hitta en passande organdonator. Det menar flera experter som har uttalat sig bland annat NRK och VG. Det betyder emellertid inte att kronprinsessan skulle ha särbehandlats, menar lungspecialisten Olav Kåre Refem till VG. Sveriges klimatutsläpp minskade med 3% under 2025 jämfört med året innan, enligt nya siffror från Naturvårdsverket. Trots minskningen ökar avståndet till klimatmålen och myndigheten betonar att nuvarande styrmedel inte är tillräckliga för att nå målen. Utsläppen uppgick till cirka 46,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Och avslutningsvis meddelar Gott Event att antalet platser på Ullevi för Sveriges matcher kommer utökas kraftigt. Efter att tusentals supportrar missade chansen att se matchen mot Tunisien på arenan var många missnöjda. Och nu har man beslutat att mer än dubbla kapaciteten från 7 000 till 15 000 platser. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Under dagen får vi växlande molnighet, måttlig vind från sydväst och temperaturer mellan 15 och 20 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Han var ju så här, nej det är bara för fasen, det är ju liksom TV-reklamfönster. Ja, det är helt, jag tror att det är något sånt alltså, absolut. Tänk att USA inte kan liksom bara anamma en sån europeisk grej. Fasen, vi har ju värme på Europa också, eller hur? Tänk den spanska och italienska ligan, det är svinvarmt och så, cooling breaks. Nej, jag skulle inte tro det. Det är en del av det hårda jobbet liksom. Men så fort USA fick någonting att säga till dem, så bara så här, vi ska köra in cooling break, vi ska släga, då ändrar liksom allting. Eller det kanske är bra det här, kanske är, va? Man kanske inte, och alla säljer ju inte reklamen heller liksom. Så bara vi klarar oss länge i fotbollsscenen så skiter jag fullständigt i hur det går. Alltså så du vet, cooling breaks, det kanske var en jättebra grej också, va? Survivor Burning Heart ska du få i musiken alldeles strax. Här är Streeplers, vet du, till lunchen.

0: Survivor, Burning Heart på 3B från 1980. Vad tror du?
1: 5.
0: Bra, snyggt jobbat, bra, snyggt. Jo, jag tänkte bara det här med sommaren och så. Tänk om vi får uppleva en sommar där det inte är några måsar som håller på att skydda sina ungar som gör att de störtdyker och ska klösa ur våra ögon eller riva porrbotten på oss. Och också där kärnkraftverken bara funkar liksom. Men de ångar på sig gött, som en tecknad film. Bara, luli-luli-lu, ja, kärnkraftverk, ja, och jag funkar så bra. Tänk den då vi får uppleva det, vet du. Det vore tid i det. Miles Smith ska du få om en stund. Robin också. Här är Bill Haley and his Comets. Well,

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
4: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
5: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
9: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
10: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
11: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Så här låter det i fullmäktige när 28 miljoner grävs ner utan nytta. Stoppa slöseriet med våra skattepengar.
14: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
15: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi, vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
16: Men wow, vad mycket tyger!
17: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
18: Helt galet, men helt sant. Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor. Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
19: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
18: Snacka med mig, Rickard, eller mig, Peter, i Lidköping redan idag. Välkommen hem till Åkessons bil.
20: Den 27 juni fylls Jo Stadspark av musik, gemenskap och hopp när Rock mot cancer går av stapeln. 12 band under 12 timmar, god mat, aktiviteter för stora och små och en stämning du inte vill missa. Det bästa av allt, alla artister och volontärer medverkar ideellt, så varje krona går direkt till Barncancerfonden Västra. Rock mot cancer i jorden 27 juni. Låt oss rocka för barnen.
21: Det är vi som är Felix
22: och Pontus
21: på BAS Elektriska.
22: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
21: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
22: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
21: BAS Elektriska.
22: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
23: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
24: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
0: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
1: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
2: Varma sommarkvällar. Tänk, fritidscenter i Trollhättan.

0: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
1: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
2: Och nu tillbaka till musiken.

0: fick Miles Smith stargazing innan dess.
1: Jag gjorde väl så förut att jag målade upp en liten utopi hur det skulle kunna vara i framtidens somrar. Att det inte finns några sådana här måsar som har sina ungar. Precis där vi människor är. Vad är det för en konstig grej? Har de blivit så domesticerade att det ingår liksom i en mås liv att tidigt i livet utsättas för människor, katter, hundar och sånt. De lägger, hemma i Trollhättan har liksom måsarna lagt ägg mitt inne på hustaken. Och sen när de här små klumpedunsarna ska lära sig, men då går de mellan bilar och sånt och gör det. Är det liksom, jag vet inte, de får liksom läsa på måskatechesen lite hårdare. Sen det här med kärnkraftverken som alltid strular vid sommaren, det är det som driver upp elpriserna. Och så har vi som vi har nu då med världsläget och så, som driver upp allting. Tänk plötsligt, om det bara funkar allting. Och inga mördarsniglar, det var ju det också. Jag trodde ett tag det så att det här blir nog... Alltså jag tror till och med att jag stod hemma i trädgården och tänkte så här, nej men jag bara klippte en ikväll. Det var någon vecka sedan. Jag skulle inte ens tänkt den grejen, för då jinxar jag det direkt, vet du. Så nu är de ju på gång alltså, mördisarna. Jag har hört av experter, även om det låter brutalt. Ta en vass, fin sax, klipp av någon rätt av. Alltså det är inget att vänta på. Be inte om blåhåll, lite på att tramsa, utan... Ja, med dem bara tjoff, så håller vi dem intakta. De spanska skogssniglarna kan väl åka hem till de spanska skogarna i...

Bo Kaspers orkester, de vägrar ju bli dåliga. De är grymma. Tonårsland, sa jag rätt nu? Ja, gjorde han då. Radio 3 blir detta. Jag nämnde förut måsar, jag nämnde också, tror jag, kärnkraftverk. Och sen har vi den tredje benet också som kan bli eländigt. Det är mördarsniglar. Ja, jag tror att jag till och med sträckte ut vaderna sådär pappanöjt hemma i trädgården. Och tyckte så att nej, men det blir nog inget. Alltså jag har ju lyckats hålla efter det jättebra. Ja, jag ber om ursäkt att jag tänkte den tanken, så jinxar jag alltihop. Nu är det på kvällarna, nu går man med dålig hållning igen. För man vill inte böja sig ner för varje snigel. De är liksom inte värda ett böj, känner jag. Man går där med en halslös ax och klipper dem liksom hyfsat på mitten. Det ska man göra, det har jag hört att det är så vi gör helt enkelt. Så att det är bara på det nu, vi håller efter de här nu, va? Mörda sniglisarna. Så får det vara, rätt då. Du, Susie Quattro om en stund. Hands on the Wolf United och Alma Kogan. Och så får vi nyheter och väder när klockan blir 2. Sen ska jag poppa iväg och så kommer ju Camilla. Och så ska vi ju sända imorgon, bara så du vet, ifrån, va? Ifrån Skara Sommarland, det blir mysigt.

Susie Quattro, Can the Can på Treby. Du, jag har ju sagt så här, jag är inte sån här jättefotbolls-VM-kille, men nu känner man ju det här bara för att vi gjorde 5-1. Man är uppe och svävar på den goa kammaren här, kommer fotbollsnationen Sverige. Att vi också gjorde den resan väldigt snabbt, eller hur? Vi kastade liksom av oss det här, att vi hade lite skadade spelare, att det inte gick så bra i kvalgrejerna. Och så bara pang! Och sen har vi då Graham Potter och sin, hans trollstav. Så kör vi liksom rakt in i kaklet, hela gänget. Jag håller nu på England i kväll, tror jag. Jag vet inte varför jag gör det. England, Kroatien. Sen har jag vänner som är från Kroatien. Det kanske ändå är taktiskt att säga, nej, jag gillar fotboll. Det är det kommande undan med, tror jag. Nyheter och väder, sen kommer Camilla. Och som sagt, imorgon så sänder vi från Skara Sommarland. Smaka på den. Molly Sandén och Miriam om en stund. Det här är Hands on the Wolf United. Ha det så fint, så hörs vi imorgon om du vill.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
3: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
2: Silverknappen i Lidköping.
4: Känner du doften, Rickard?
5: Mm, det där är sommar på riktigt.
4: Nygrillat, kvällsol och någon som säger, ta en bit till.
5: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
4: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
5: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
4: Välkommen in till Elon i Vara.
6: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
7: Vi på Vedus gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
6: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
7: Vedus gräs, din gröna lösning.
8: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
1: Radio Treby är ett samarbete mellan ett antal västsvenska och fristående radiostationer. Vi sänder alltid 100% lokalt.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. En naken man beväpnad med kniv brottades ner under onsdagsförmiddagen av polis på Klarabergsgatan i centrala Stockholm. Polisen skriver på sin sajt att elchockvapen användes så att mannen efter ingripandet fördes med ambulans till sjukhus. I Norge har kronprinsessan Mette Marit genomgått en lungtransplantation. Hovet meddelar att operationen utfördes vid Rikshospitalet i Oslo och att han var lyckad. Det gick ovanligt snabbt att hitta en passande organdonator. Det menar flera experter som har uttalat sig bland annat NRK och VG. Det betyder emellertid inte att kronprinsessan skulle ha särbehandlats, menar lungspecialisten Olav Kåre Refem till VG. Sveriges klimatutsläpp minskade med 3% under 2025 jämfört med året innan, enligt nya siffror från Naturvårdsverket. Trots minskningen ökar avståndet till klimatmålen och myndigheten betonar att nuvarande styrmedel inte är tillräckliga för att nå målen. Utsläppen uppgick till cirka 46,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Och avslutningsvis meddelar Gott Event att antalet platser på Ullevi för Sveriges matcher kommer utökas kraftigt. Efter att tusentals supportrar missade chansen att se matchen mot Tunisien på arenan var många missnöjda. Och nu har man beslutat att mer än dubbla kapaciteten från 7000 till 15000 platser. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Under eftermiddagen blir det växlande molnighet, måttlig vind från sydväst och mellan 19 och 22 grader. Till kvällen så blir det mest mulet väder och ner mot 13 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Det här var Agnes vi hörde med låten Ego, och nu är eftermiddagen igång här på Radio Treby. Jag hoppas att du har en riktigt skön onsdag. Det är något speciellt som har infunnit sig nu, lite här och var i Sverige. Ja, vi ska prata om det alldeles strax. Och så ska jag bjuda dig på en massa härlig musik förstås, som förhoppningsvis gör att den här onsdagen känns god för dig. Blondie kommer, Lale, och sen har vi det här paret. Paret Strong med Ain't No Mountain High Enough.

The tide is high. Det här är Blondie i Radio Treby. Har du märkt nu vad som har börjat att hända i Sverige? Va? Plötsligt så finns det figurer mitt ibland oss som har en helt annan avslappnad stil. Va? Vi är ju så vana vid att vi ser människor som är under vardagarna ganska stressade. De är på väg till nästa jobb eller de är ute på lunchrast eller de ska hämta sina barn från förskolan och man skyndar sig framåt. Men nu har ju också folk börjat gå på semester. Plötsligt så är det barn som är ute och leker och skrattar och cyklar omkring mitt på dagen och vuxna som går i shorts och ska panta lite flaskor sådär på morgonkvisten. Avslappnad gång. Det är en helt annan stämning här nu i stan och jag gillar det. Sverige har gått in i sitt sommarlunk. Underbara grejer. Det här kommer smitta av sig på oss allihopa. Nu får vi vara oss själva.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
4: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
3: Skarpa kulvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
5: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
6: Skara Lundsbrunns järnvägar kör ångtåg med lövade vagnar till midsommarfirandet i Lundsbrunn. Tåg avgår 14.00 från Skara station. Dans och lekar börjar 15.00. Tåget avgår sedan tillbaka mot Skara 17.00. Och mer information finns på hemsidan sklj.se. Varmt välkomna att fira midsommar, hälsar Skara Lundsbrunns järnvägar.
7: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
8: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
9: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
10: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
11: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
12: Hej, Ida på Kvanten Vårgård här. Färskpotatis, sill, jordgubbar och glass. Det är midsommar för mig. Butiken är fylld med allt du behöver för en lyckad sommarhelg. Glad midsommar önskar vi alla på ICA Kvantum i Vårgårda.
13: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
14: Letar du efter ny bil i Mariestad?
15: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
14: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
15: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
16: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
17: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
18: Dags att förnya uteplatsen.
19: Besök Åsens sommarmöbler utanför Vara.
20: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
21: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
20: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
0: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRuterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
1: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
22: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
23: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
24: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
25: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
26: Sändningen presenteras av Carport Decka Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

Ring Ring med ABBA här i Radio Treby. Och visst är det trevligt när vi får höra att det finns stora chanser för en lovande midsommar. Rent vädermässigt, SMHI pratar om varmt och soligt väder i stora delar av södra och mellersta Sverige. Temperaturer upp mot 25 grader i Götaland och Svealand. Va? Härligt. Vi behöver kanske inte ha paraply den här gången, utan vi kan göra de alla lekarna vi har planerat ute i värmen och så doppa oss efter det.

småstadsdrömmar med Miss Li. Ja, nu så ska vi gå över till en man vars liv ska bli film, nämligen John Fogerty, sångaren i Creedence Clearwater Revival. Han stod i New York för bara ett par dagar sedan tillbaka på scenen. Han skulle få ta emot låtskrivarnas Hall of Fame-pris, Johnny Mercer Award, för alla de här otroliga låtarna han har skrivit genom åren. Och det var där och då som han berättade att hans liv som artist kommer att bli film. Ja, men det har ju varit en trend de senaste åren i Hollywood att man just porträtterar olika kända musiker, som till exempel Bob Dylan. Och den filmen hade han verkligen gillat, för John Fogerty. Vem som kommer att få spela rollen som honom, ja, det återstår att se.

Dance with me heter låten med Friends. Du lyssnar till Radio Trebys eftermiddag. Det ska bli musik från Twisted Sisters, I Wanna Rock. Klara Almström kommer också strax. Men först här är Lisa Ekdahl.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Så här låter det när man lånar hundratals miljoner i medborgarnas namn. Ingen skuld, utan konkret värde för medborgarna.
3: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
4: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
5: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
6: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
7: Sändningen presenteras av Carport Deca Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Och här en nyhetsuppdatering. Regeringen behåller sin prognos för den svenska ekonomin. Enligt rapporter från TT väntas BNP växa med 2,3% i år, medan arbetslösheten sjunker till 8,5, precis som i den senaste bedömningen i maj. Vi går utrikes, för internationellt syns nu en potentiell förändring i relationerna mellan USA och Iran om de två länderna skriver under samförståndsavtalet. Det kan ses som ett stort nederlag för USA och Donald Trump enligt experter. I Kina tar myndigheterna nu hårdare tag mot AI-relaterade börsmissbruk. Finansinspektionen lovar att stoppa AI-genererade köp och sälj av aktier och andra former av marknadsmanipulation för att skydda investerare. På hemmaplan har en byggarbetare i Örebro fallit från en höjd och vårdas nu på sjukhus. Polisen utreder händelsen som arbetsmiljöbrott, men skadeläget för den drabbade är fortfarande oklart. Slutligen, i semestertider så fortsätter oljepriserna att falla, men experterna har en delad åsikt om framtiden. Råvaruanalytikern Christian Kopper menar att marknaden prisar in i en normalisering av trafiken genom Holmösundet som trots att återhämtningen kan dröja. Det avslutar denna nyhetsuppdatering med mig, Marcus Larsson.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Under eftermiddagen blir det växlande molnighet, måttlig vind från sydväst och mellan 19 och 22 grader. Till kvällen så blir det mest mulet väder och ner mot 13 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Heartbreaker från Tennessee med Dasha i Radio Treby. Hur går det egentligen för jordgubbarna? Har du några hemma hos dig? Kan tänka mig att de inte har blivit superröda ännu. Det är så de säger i alla fall jordgubbsodlarna nu i Sverige på flera håll att det har varit lite för kallt. Det behövs mer värme för att de ska mogna till ordentligt i stor styrka. Jag hoppas att den här helgen bjuder på mycket sol så att vi i alla fall kan få ordentligt med jordgubbar snart, va? Snart kommer de där mumsiga, stora, röda.

Det här är Egoist med Kent som du får i Radio 3B. Ja, och flera av medlemmarna i Kent, de samarbetar ju fortfarande, som Joakim Berg och Martin Sköld. Martin, som jobbar som fotograf nu för tiden, fotade omslaget till Joakims senaste soloplatta här, Framtiden som aldrig blev av. Dessutom är Joakim med och hjälper till under Martins nya utställning på Fotografiska i Stockholm, så startar alltså en konstutställning här nu från med 27 juni, Ljus genom fingrarna. Och där kan man alltså i bakgrunden höra Joakim Bergs låtar.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
4: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
3: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Lördag den 27 juni är det åter dags för loppmarknad i Råglandaparken i Främmesta. Detta sker mellan klockan 9 och 12 med visning redan från klockan 8. Servering med kaffe, dricka, korv, hamburgare med mera. Betalning sker kontant eller via Swish. Så varmt välkomna på loppmarknad i Råglandaparken i Främmesta lördag den 27 juni. Hälsar Främmesta IK.
8: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
9: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
10: Skara Lundsbrunns järnvägar kör ångtåg med lövade vagnar till midsommarfirandet i Lundsbrunn. Tåg avgår 14.00 från Skara station. Dans och lekar börjar 15.00. Tåget avgår sedan tillbaka mot Skara 17.00. Och mer information finns på hemsidan sklj.se. Varmt välkomna att fira midsommar, hälsar Skara Lundsbrunns järnvägar.
11: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Så här låter det i bildningsutvecklingsutskottet när man pratar om värdeord istället för kunskapsresultat. Barnens framtid ska inte vara otydlig.
14: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
15: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
16: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
17: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
16: Och priserna då?
17: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
16: Välkommen hem till familjen Åkesson.
17: Götene, Lidköping och Mariestad.
18: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
19: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
20: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
21: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
22: Grönt gräs direkt.
23: Välkommen till Vedums gräs.
24: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
25: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
26: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
25: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
0: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
1: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsi.
2: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
3: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
4: Sändningen presenteras av Carport Deca Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
5: Och nu tillbaka till musiken.

är Sonny med Bonnie M i Radio Treby. Här ska du få musik från Agneta Fältskog. Per Gessle kommer också. Men först ska vi ta och riva fram det här gänget i The Darkness. I believe in a thing called love.

Wrap your arms around me. Ja, men det här är Agneta Fältskog som du hör i Radio 3B. Den här härliga onsdagen ska få fortsätta med Per Gessle. Du vet den där låten om alla de här känslorna som kommer på en och samma gång. Mm. Och så har vi Jacqueline. Här är hon med Effortless.

här Gessle, här kommer alla känslorna på en och samma gång. Ja, och mycket känslor är det ju omlopp när man sitter och tittar på fotbolls-VM. Och framförallt när man hejar på Sverige. Är det så att du fortfarande saknar en fotbollströja, alltså en Sverigetröja, ja, då har du möjlighet att samtidigt stötta Barncancerfonden. Jag tror att jag har några tröjor kvar nämligen. 100 spänn kostar de, och det här är ju pengar som går till Barncancerfonden alltså. Skicka ett mejl till info@radio3by.se. Du hittar information om vad man ska skriva i det här mejlet på vår hemsida radio3by.se.

0: Reklam.
1: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
2: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
1: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
2: Och värme tryggt när kylan kommer tillbaka.
1: Välkommen till Elon i Vara.
3: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
4: Efterlysning.
5: Är det någon som söker sköna arbetsbyxor?
4: Vi har dem.
5: Vallavi.
4: Lite bättre.
5: Lite personligare.
4: Välkommen till Vallavi.
5: Arbets- och skyddskläder.
6: Sändningen presenteras av Carport Deca Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Och här en nyhetsuppdatering. Regeringen behåller sin prognos för den svenska ekonomin. Enligt rapporter från TT väntas BNP växa med 2,3% i år, medan arbetslösheten sjunker till 8,5, precis som i den senaste bedömningen i maj. Vi går utrikes, för internationellt syns nu en potentiell förändring i relationerna mellan USA och Iran om de två länderna skriver under samförståndsavtalet. Det kan ses som ett stort nederlag för USA och Donald Trump enligt experter. I Kina tar myndigheterna nu hårdare tag mot AI-relaterade börsmissbruk. Finansinspektionen lovar att stoppa AI-genererade köp och sälj av aktier och andra former av marknadsmanipulation för att skydda investerare. På hemmaplan har en byggarbetare i Örebro fallit från en höjd och vårdas nu på sjukhus. Polisen utreder händelsen som arbetsmiljöbrott, men skadeläget för den drabbade är fortfarande oklart. Slutligen, i semestertider så fortsätter oljepriserna att falla, men experterna har en delad åsikt om framtiden. Råvaruanalytikern Christian Kopper menar att marknaden prisar in i en normalisering av trafiken genom Holmesundet som, trots att återhämtningen kan dröja. Det avslutar denna nyhetsuppdatering med mig, Marcus Larsson.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Under eftermiddagen blir det växlande molnighet, måttlig vind från sydväst och mellan 19 och 22 grader. Till kvällen så blir det mest mulet väder och ner mot 13 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

fame med ett kort ögonblick. Men du är välkommen att stanna längre än så förstås. Här i Radio Trebus eftermiddag. För här ska du få musik från Eagles. Darin kommer och det gör även lite filmmusik också. Jajamensan, nu börjar det bli dags att sätta ihop de här eventuella quizzen inför midsommar. Och kanske kan det passa med lite filmtema också. Kan du komma ihåg vad det här är för film som låten med Harold Faltermeyer kommer från?

Adrenalin med Mauro Scocco. Ja, igår var det dags för Dennis Pop Awards. Den här årliga svenska musikgalan som delar ut priser till nästa generations låtskrivare, producenter och artister. Och några av dem som fick just ta emot priser, ja, det var Fanny Avon, Engla Lee och Sonny Tennet. Men det gick också ut ett hederspris till Robin Rass. Alltså, det här var ju en eminent duo som vi lyssnade till mycket under 90-talet. Men nu ska vi lyssna till hon som gick och tog hem Grand Prize på galan. Ja, här är Sara Larsson.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
1: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
3: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
1: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
4: Komma upp i jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
5: Lördag den 27 juni är det åter dags för loppmarknad i Roglandaparken i Främsta. Detta sker mellan klockan 9 och 12 med visning redan från klockan 8. Servering med kaffe, dricka, korv, hamburgare med mera. Betalning sker kontant eller via Swish. Så varmt välkomna på loppmarknad i Roglandaparken i Främsta lördag den 27 juni. Hälsar Främsta IK.
6: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
7: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
8: Skara Lundsbrunns järnvägar kör ångtåg med lövade vagnar till midsommarfirandet i Lundsbrunn. Tåg avgår 14.00 från Skara station. Dans och lekar börjar 15.00. Tåget avgår sedan tillbaka mot Skara 17.00. Och mer information finns på hemsidan sklj.se. Varmt välkomna att fira midsommar, hälsar Skara Lundsbrunns järnvägar.
9: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi, vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala termiainstallatör.
10: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor, Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
11: Men wow, vad mycket tyger!
12: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
13: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
14: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
15: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
14: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
15: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
14: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
16: Måla om hemma.
17: Köp färgen hos din lokala Excel byggbutik.
18: Dags att förnya uteplatsen. Besök åsensommarmöbler.se.
19: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
20: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
21: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
22: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
23: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.

0: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
1: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
0: Silverknappen i Lidköping.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
3: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
4: Sändningen presenteras av Carport Däcka Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in!
0: Och nu, tillbaka till musiken. Yeah.

New Kid in Town, ja, men det här är Eagles som du får av oss i Radio 3. Vi bjuder dig på fler hits och störst variation. Så vad sägs om Neil Diamond? Han kommer alldeles strax efter Benson Boone.

som sang Blue med Neil Diamond här i Radio 3B. Och tänk att det här tv-programmet som sa att de skulle göra uppehåll redan är tillbaka igen. De börjar redan 21 augusti. Alltså, Let's Dance. De drar igång innan sommaren ens tagit slut. Det gör de med David Helenius som programledare och Edvin Törnblom. En massa kända influencers kommer att vara med såklart, men även astronauten Christer Fuglesang. Man har lockat med sig Martinus Gunnarsen och sen, dessutom, kanske det mest oväntade, skidåkaren Petter Northug. Va? En norrman också som ska få skida och dansa.

The Beginning, men det här är Snow Patrol som vi ger dig i Radio 3B. Jag hoppas att du har en riktigt härlig onsdag. Vi ska ge dig Cyril med Stumbling In och Uno Svenningsson. Men först så ska du få njuta ordentligt med musik från 1966. Här slänger vi fram Good Vibrations.

0: Reklam.
1: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum, sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. grutrum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
2: Känner du doften, Rickard?
3: Mm, det där är sommar på riktigt.
2: Nygrillad kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
3: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
2: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
3: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
2: Välkommen in till Elon i Vara.
4: Sändningen presenteras av Carport Decka Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Och här en nyhetsuppdatering. Regeringen behåller sin prognos för den svenska ekonomin. Enligt rapporter från TT väntas BNP växa med 2,3% i år, medan arbetslösheten sjunker till 8,5, precis som i den senaste bedömningen i maj. Vi går utrikes, för internationellt syns nu en potentiell förändring i relationerna mellan USA och Iran om de två länderna skriver under samförståndsavtalet. Det kan ses som ett stort nederlag för USA och Donald Trump enligt experter. I Kina tar myndigheterna nu hårdare tag mot AI-relaterade börsmissbruk. Finansinspektionen lovar att stoppa AI-genererade köp och sälj av aktier och andra former av marknadsmanipulation för att skydda investerare. På hemmaplan har en byggarbetare i Örebro fallit från en höjd och vårdas nu på sjukhus. Polisen utreder händelsen som arbetsmiljöbrott, men skadeläget för den drabbade är fortfarande oklart. Slutligen, i semestertider så fortsätter oljepriserna att falla, men experterna har en delad åsikt om framtiden. Råvaruanalytikern Christian Kopper menar att marknaden prisar in i en normalisering av trafiken genom Holmösundet som trots att återhämtningen kan dröja. Det avslutar denna nyhetsuppdatering med mig, Marcus Larsson.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Under eftermiddagen blir det växlande molnighet, måttlig vind från sydväst och mellan 19 och 22 grader. Till kvällen så blir det mest mulet väder och ner mot 13 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Magnus med Shocking Blue. Det här är Radio Trebus eftermiddag som du lyssnar till. Det är nedräkning till midsommar och ja, vädret ser ut så faktiskt kan det bli riktigt härligt på midsommarafton. Och midsommaratten, den ska vi lyssna till nu. Den här låten skrevs alltså på 70-talet av Claes-Göran Leverin som då spelade i dansbandet After Eight. Här är han alltså med en ny version av låten.

Ja visst, Maja Ivarsson med Kamikaze Life i Radio Treby. Hoppas att du njuter av din onsdag. Du ska få en riktigt skön klubblåt ifrån 90-talet här om en liten stund. Sanna Nilsen kommer också, men först ska vi lyssna till mannen som var och härjade lite grann på Sweden Rock Festival nyligen. Här är Magnus Uggla.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
4: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
5: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
6: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
7: Hej på er ute i Stugeräll. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kab och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
8: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
9: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder ett totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
10: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
11: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
12: Den 27 juni fylls Hjo stadspark av musik, gemenskap och hopp när Rock mot cancer går av stapeln. 12 band under 12 timmar, god mat, aktiviteter för stora och små och en stämning du inte vill missa. Det bästa av allt, alla artister och volontärer medverkar ideellt, så varje krona går direkt till Barncancerfonden Västra. Rock mot cancer i jorden 27 juni. Låt oss rocka för barnen.
13: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
14: Dags att förnya uteplatsen.
15: Besök åsensommarmöbler.se.
16: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
17: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
18: Kap, svets, slit och bult.
19: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
1: rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
20: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
21: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
1: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
2: Sändningen presenteras av Carport Decka Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

Waste Your Love med Sanna Nilsson i Radio Treby. Ja, men du, nu tycker jag att det är dags att vi spelar en låt med de här som fick hederspriset igår kväll. Robin Rass, alltså Robert Watts och Rasmus Lindvall. Du minns säkert den här DJ-duon ifrån 90-talet som gjorde såna grymma klubblåtar med Leila Kay och andra. Och det här var ju också någonting som man hyllade igår kväll på galan. Just att de var pionjärer i att bygga upp en cool grund inom den svenska musikscenen innan vi gick och blev en sån där global popgigant. Väl värda priset. Nu måste vi ju fira med en bra

Love Me Do, ja men det här är en härlig låt att få sjunga med dig, eller hur? The Beatles här i Radio Treby. Snart kommer Ed Sheeran med lite Shivers också, men nu blir det först lite

Shivers med Ed Sheeran. Det börjar bli dags för mig att packa baddräkten. Ja, men visst, och mikrofonen dessutom. För imorgon ska ju jag, Marcus och Elin dra till Skara Sommarland. Kanske får vi sällskap av någon mer av våra härliga radiokollegor. Vi får se vilka fler som dyker upp. Men jag hoppas ju verkligen på att det är någorlunda varmt i de där polerna, för att det är ju ett vattenland. Det är väldigt mycket vattenaktiviteter. Kanske också behöver jag lyfta lite vikter ikväll. Hur snabbt kan det gå att få en muskel på armen? Ja, för att vi ska säkert göra lite utmaningar. Det tror jag sådär dagen innan midsommarafton. Det kommer bli kul. Häng med om du känner för det. Ikväll är det ju tema rockmusik efter 8. Det får du inte missa. Men nu blir det något helt annat. Här blir härliga Supertramp. Ha det bäst.

0: Reklam.
1: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg & Haak i Kvänum. 0512 79 79 70.
2: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
3: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
4: Sändningen presenteras av Carport Deca Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
3: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigen och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
7: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
8: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
9: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
10: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
11: Hagaborgs Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgsservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
12: Hej, Ida på Kvanten Vårgård här. Färskpotatis, sill, jordgubbar och glass. Det är midsommar för mig. Butiken är fylld med allt du behöver för en lyckad sommarhelg. Glad midsommar önskar vi alla på ICA Kvantum i Vårgård.
13: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
14: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
15: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
16: Det är vi som är Felix
15: och Pontus
16: på BAs Elektriska.
15: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
16: Trygg el utan krångel. BAs Elektriska.
15: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
17: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
18: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
19: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
12: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
4: oh yeah! Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen?
1: Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
17: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
20: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
1: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
21: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med Hydroskand?
21: Det stämmer.
1: Ja, strålande, då är dagen räddad.
22: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
2: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
3: För med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
4: Här är några höjdpunkter.
3: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
4: Se tractor pulling i Freedom Hall.
3: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
4: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
3: Boka din plats på saxentours.com.
4: Saxen Tours.
3: Ge dig minnen för livet.
5: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
6: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
7: Hej, det här är Teda på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
0: Tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam. Är du redo för en riktigt kul utmaning?
2: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
1: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
6: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
7: Hej på er där ute i stugan. Nu var det Brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
8: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
9: Hej, Ida på Kvanten Vårgård här. Färsk potatis, sill, jordgubbar och glass. Det är midsommar för mig. Butiken är fylld med allt du behöver för en lyckad sommarhelg. Glad midsommar önskar vi alla på ICA Kvantum i Vårgårda.
10: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
11: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
12: Har det riktigt bra trick i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
11: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
12: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
11: Välkommen hem till Åkessons bil.
12: I Götene, Lidköping och Mariestad.
13: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
14: Din lokala Excel byggbutik
15: i Nossebro,
14: Lidköping, Vårgårda
15: och Herrljunga.
16: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
17: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
18: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
19: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
20: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svets eller trådarna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
21: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
20: Är det de som har butik med Hydroskand?
21: Ja, det stämmer.
20: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
22: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
23: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
24: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
25: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
1: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
2: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
3: Hej, det är Maria på butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
2: Halloj, Frida från Borgunda Bygghandel. Krångla garageporten. Hos oss hittar du snygga och pålitliga garageportar från Hörman. Dessutom med hela 10 års garanti. Borgunda Bygghandel. Vi har porten som passar dig.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
3: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
4: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
5: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
6: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
7: Hej, Ida på Kvanten Vårgård här. Färskpotatis, sill, jordgubbar och glass. Det är midsommar för mig. Butiken är fylld med allt du behöver för en lyckad sommarhelg. Glad midsommar önskar vi alla på ICA Kvantum i Vårgårda.
8: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
9: Gamla element värmer, men det slukar el.
10: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
9: Vi på Beas Elektriska hjälper dig hela vägen.
10: Från rätt pump till färdig installation. Beas Elektriska.
9: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
11: Men wow, vad mycket tyger!
12: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
13: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
14: Den 27 juni fylls Jo Stadspark av musik, gemenskap och hopp när Rock mot cancer går av stapeln. 12 band under 12 timmar. God mat, aktiviteter för stora och små och en stämning du inte vill missa. Det bästa av allt, alla artister och volontärer medverkar ideellt, så varje krona går direkt till Barncancerfonden Västra. Rock mot cancer i jorden 27 juni. Låt oss rocka för barnen.
15: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
16: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
17: oh yeah! Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
18: Din gröna lösning.
19: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
1: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRuterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
18: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
20: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
1: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
2: Dags för en ny bil.
3: Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
2: Kontakta mig Rickard.
3: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
2: Vi hjälper dig med allt.
3: Från rätt modell
2: till den nya elbilspremien.
3: Välkommen hem till Åkessons bil.
0: Och nu, tillbaka till musiken. I'm so on.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam. Är du redo för en riktigt kul utmaning?
2: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
1: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
3: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
4: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
5: Volkswagen.
6: Tovex Bil. Hela vägen.
7: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
8: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
9: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
10: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
11: Helt galet, men helt sant.
12: Nya Opel Frontera är här.
11: Privatleasing från 2999 kronor.
12: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 13 kronor i månaden.
11: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
12: Snacka med mig, Rickard.
11: Eller med Peter i Lidköping redan idag.
12: Välkommen hem till Åkessons bil.
13: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
14: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
15: Dags att förnya uteplatsen. Besök Åsens sommarmöbler utanför Vara.
16: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
17: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
18: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
19: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
18: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
20: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
21: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
5: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
0: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
5: Och värme tryggt när kylan kommer tillbaka.
0: Välkommen till Elon i Vara.
22: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
23: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
22: Genom Cowboyland i Wyoming.
23: Och Yellowstones nationalpark.
22: Upplev Montanas vidder.
23: Och vildhästar i North Dakota.
22: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
23: Saxentours.com.
24: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
25: Kia. Movement that inspires.
26: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Så här låter det i fullmäktige när kostnaden blir 8 miljoner kronor istället för budgeterade 3. Det ska inte vara tyst när skattepengar slösas bort.
3: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
4: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
3: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
7: Volkswagen. Tovex Bil, hela vägen.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Så här låter det i fullmäktige när 28 miljoner grävs ner, utan nytta. Stoppa slöseriet med våra skattepengar.
10: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
11: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
12: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
11: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
12: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
11: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
13: Letar du efter ny bil i Mariestad?
14: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
13: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
14: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
15: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
16: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
17: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
2: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
3: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More than love, din butik för inspiration och njutning.
4: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
5: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Conceal.
6: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
7: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
6: Silverknappen i Lidköping.
8: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.